www.grafeto.com. Graffiti. Pizza bar Grafit на Скопје 112. Graffiti.